0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Det var Lucas Grahams To Know a Girl. Klokken er 18 minutter i 4, og vi skal have mere musik. Her er det Broken Strings med James Morrison og Nelly Furtado.

Svenske Benjamin Ingrosso og Kite. Der er snart nyt fra radiovisen her på P4. Indtil da er det, som nogen nok har luret her bagved, Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.